0: Litije u dobri družbi.
1: Najviš hitov najman govora.
2: A jesi ti rekao najviš hitov najman govora? Sine,
3: ja.
2: Ne papa neki govart.
1: Radio Antena.

0: Politni Radio Antena.
1: Najveć hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam neki prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki! Neki govor! Zdaj le neki govor!
4: Najmanj govor.

0: Tina, dobro jutro. 13 minut čez 8. Tina, dobro jutro. 13 minut čez 8.
1: Res potem prihaja na anteno remix od